0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo se razišli, karakovadica. Vrijeme je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek

kao da smo se zaželjeli dinosauruse i visoke paprati, kao da ne znamo da na pepelu neće nicati cvijet, kao da svi želimo postati astronauti i pobjeći u neki drugi svijet. Kakve se sve ludosti ne vrzmaju u ljudskoj glavi i kako sad stoje stvari, ljudski rod neće da se proslavi. Kao da smo se zasitili prijateljstava i nježnih ljubavi, kao da smo zaboravili da na proplanku čeka cvijet, kao da ne znamo više da uživamo u ljepoti kojom se okiti ovaj naš svijet.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro jutro, o dobro jutro.
3: Poželio sam na trenutak zaboraviti sve.

Drage naše, dragi naši, srdačan vam pozdrav, dobar dan, dobro jutro, kako komu ovisi, dobro nam došli. Ovo je novo programsko izdanje vašeg i našeg Hrvatskog radija Bobovac Varaš koji ćemo realizirati ove subote 8. dana 8. mjeseca 2026. Trenutna temperatura zraka u 9 sati i 5 minuta u gradu je 20 celzijevih stupnjeva. Po prognozama meteorologa i danas nas očekuje jedan sunčan ljetni dan, ali s mogućnošću pljuskova i grmljavine u popodnevnim satima, ali o tomu opširnije nešto kasnije. Prije nego krenem s pregledom svih onih programskih odrednica koje će obilježiti ovu subotu u našem programu, nekoliko servisnih informacija. Zbog radova na asfaltiranju pijačnog prostora, pijačni stolovi su danas izmješteni na plato jedne polovice dječjeg igrališta, ako još niste čuli ovu informaciju, tako da znate da je parkiranje na ovom dijelu onemogućeno jer su tu sada pijačni stolovi. Događaj dana svakako na području naše općine je i 10. jubilarna pekijada koja će se danas održati u Očevi. Program starta u 12 sati, izravno ćemo ga prenositi na našim valovima kao i svake druge godine, tako da ukoliko nemate nekih drugih planova, ukoliko volite ovakve manifestacije, svakako posjetite Očevi u selo Posljednjih Kovača i budite dijelom 10. te pekijade. Prijavljeno je ukupno 37 ekipa, pekijada već godinama ima međunarodni karakter, tako je to i ove godine. Ivan će biti na terenu i o svemu vas izvijestiti. Još jedna informacija, servisna je vezana za reguliranje prometa na crvenim stijenama na putu igrište raskriže crvene stijene Rudnik Rupice. Danas jedna traka u funkciji na izmjenično propuštanje vozila, a sutra od 9 do 16 sati promet će na ovoj dionici biti potpuno obustavljen zbog stavljanja završnog sloja asfalta. I to, kad sam sve ovo što se tiče lokalne zajednice bitnije rekla, red je kratko predstaviti naš program danas do 12 sati. Ide sljedeće, do 10 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije, onda od 10 do 12 sati naš marketing program. Oko 12 sati trebali bi se uključiti u izravni prijenos 10. pekijade iz Očevije i biti u izravnom prijenosu sve dok to bude išlo i dok to bude trajalo. Stoga to je bila malo skraćena verzija današnjeg programa, bar ovog iz studija, dok program uživo će biti nešto duže no što ste to subotom navikli. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti

0: izvješće o stanju na prometnicama. Obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, dodatno je intenziviran promet na prometnicama širom Bosne i Hercegovine. Kako javljaju iz Bihamka, trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Bijača i Kostajnica, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljan i Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuča se izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se pak putuje, savjetuju se češće stanke. Iz Bihamka apeliraju na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuča se izbjegavanje dužih vožnji. A ako pak putujete, savjetuju se češće stanke, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17, javljaju iz Bihamka. Dalje javljaju da se zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvara dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. I napominjemo da je zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Svima vama koji ste na putu ili se spremate na put želimo sretnu i ugodnu vožnju.
1: Smanji gas, slušaj nas.
2: Stanje na prometnicama.

8. dana mjeseca kolovoza augusta, do kraja godine imamo još 146 dana, a u nastavku poslušajte tko se sve rodio i što se to dogodilo na današnji dan. Sufražetkinja i prva sutkinja u Americi Esther Morris rođena je 1814. u Tioga County u Njujorku. Najveći liričar srpskog romantizma Đura Jakšić, jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. stoljeća, rođen je 1832. u Srpskoj Crnji. Meksički revolucionar Emiliano Zapata, vođa Meksičkog seljačkog pokreta za agrarnu reformu u Meksičkoj revoluciji, rođen je 1879. u Anenkulku u Meksiku. Američki fizičar Ernest Lawrence, Nobelovac za fiziku 1939. rođen je 1901. godine u kantonu u Južnoj Dakoti. Talijanski filmski producent Dino De Laurentiis, jedan od najutjecajnijih europskih cineasta 20. stoljeća, u čijoj su produkciji nagradu Oscar osvojili filmovi Gorka Riža, Kabrine noći i Ulica, rođen je 1919. u Torre Annunziati. Američka plivačica i glumica Esther Williams, najpoznatija po ulozi u kultnom filmu Bal na vodi, rođena je 1921. u Inglewoodu u Kaliforniji. Bosanski političar i državnik Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Republike BiH nakon neovisnosti od 1992. do 1996. godine, a potom prvi bošnjački član predsjedništva BiH od 1996. do 2000. rođen je 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Američki glumac Dustin Hoffman, dvostruki dobitnik Oscara, 5 puta Zlatnog globusa, 3 BAFTA i 1 Emija, rođen je 1937. u Los Angelesu. Makedonska pjevačica romske glazbe i humanitarka Esma Ređepova, rođena je 1943. u Skopju. Američki novinar i pisac Randy Shields, koji je kao slobodni reporter pisao za časopis The Advocat i The Dnevni list San Francisco Chronicle, te izvještavao za TV postaje na zaljevskoj obali San Francisca, rođen je 1951. godine u Davenportu u Iowi. Nizozemski nogometni trener Aloysius Paulus Maria Louis van Gaal, trenutačno bez trenerskog angažmana, rođen je 1951. u Amsterdamu. Njemački crtač stripa Ralph Koenig rodio se 1960. u Svestu u Njemačkoj. Gitarist, klavijaturista David Howell Evans, poznatiji pod nadimkom The Age, jedan od autora pjesama i pomoćni vokal irskog rock sastava U2, rođen je 1961. u Londonu. Hrvatska kazališna TV i filmska glumica Sanja Vejnović rođena je 1961. u Zagrebu. Austrijski književnik Klaus Ebner rođen je 1964. u Beču. Norveški skijaš skakač Tommy Ingebrigtsen, posebno dobar u letovima, tijekom karijere 2 puta postavljao svjetski rekord, rođen je 1977. u Trondheimu u Norveškoj. Američki košarkaš Rashard Lewis, koji igra na poziciji niskog krila, trenutačno član NBA momčadi Orlando Magica, izabran u drugom krugu NBA drafta 98. od strane Seattle Supersonicsa, rođen je 1979. u Pinevilleu u Luizijani. Američki glumac, producent i reditelj Michael Urey, najpoznatiji po ulozi Marka St. Jamesa u TV seriji Ružna Betty, rođen je 1980. u Houstonu u Teksasu. Švicarski tenisač Roger Federer, jedan od najboljih tenisača svijeta, koji je proveo 310 tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice, od toga 237 tjedana zaredom i u svojoj karijeri ostvario mnogo uspjeha, rođen je 1981. u Bazelu. Makedonski violinist Kiril Naumov, član opernog orkestra HNK Osijek, rođen je 1981. u Skopju. Talijanski profesionalni košarkaš Danilo Gallinari, koji igra na poziciji niskog krila, član NBA momčadi Denver Nuggetsa, rođen je 1988. u Sant Angelo Lodigianu u Italiji. Izdvojili smo i nekoliko događaja. U Verdunu su 843. franečki vladari, car Lothar I, kralj Ludvig Njemački, kralj Karlo II Čelavi, sklopili ugovor o podjeli franačke države na 3 dijela, zapadni, srednji i istočni. 1217. okrunjen prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani. Turci su 1537. preoteli Herceg Novi od Španjolaca, posredovanjem Francuza, Mlečani su se zbog toga svega izdvojili iz Svetog Saveza.
Francuski kralj Charles IX i vođa Hugenota Gaspar de Coligny su 1570. potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je okončan treći Hugenotski rat. Pred članovima senata u Veneciji Galileo Galilei je 1609. predstavio svoj teleskop. Francuski alpinista Gabriel Pacard i njegov nosač Jacques Balmat prvi su 1786. osvojili Mont Blanc na Alpama, najviši u Francuskoj Italiji i drugi po veličini u Europi na 4810 metara nadmorske visine. Južna Afrika je 1843. postala britanska kolonija. Poljski industrijalac, inženjer Emil Škoda, osnivač tvrtke Škoda, umro 1900. godine u Setzhalu u Austriji. Njemačka letjelica Graf Zeppelin započela 1929. put oko svijeta. Bhutan 1949. postao neovisna monarhija. 15. člana banda je 1963. ukrala 2,6 milijuna funti iz vlaka koji je išao od Glasgowa ka Londonu. Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur i Tajland su 1967. osnovali Udruženje država Jugoistočne Azije. Engleski pisac Nicholas John Turney Monsart, najpoznatiji po romanu Surovo more, živoj slici zbivanja na malom brodu u vrijeme rata, umro 1979. u Londonu. Američka glumica Louise Brooks, popularna tijekom 20. i 30. ikona flapper kulture, djelomično zbog bob frizure koja je pomogla da se popularizira na vrhuncu svoje karijere, umrla je 1985. u Rochesteru u Njujorku. 1986. je održana premijera dugometražnog crtanog filma Transformers. Ruske trupe počele 1988. povlačenje iz Afganistana nakon 7 godina okupacije. U Pekingu 2008. otvorene 29. ljetne olimpijske igre. U poplavama širom srednje Europe 2010. poginulo je 15 osoba. Najteže su bile pogođene Poljska, Češka, istočni dijelovi Njemačke i Slovačka. I još jedan tužni događaj, bosansko-hercegovački novinar i ekonomista Željko Kopanja, koji je nakon agresije na BiH u Banja Luci osnovao dnevni list nezavisne novine, preminuo je 2016. u Banja Luci. Toliko kada su događaji i rođendani poznatih u pitanju koji su obilježili ovaj osmi dan osmog mjeseca. Ostanite uz naš radio, poslušajte još malo glazbe, a točno u 10 sati slijede i prve današnje vijesti.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Desetorica rudara rudnika mrkog ugljena Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoči, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni, potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako situacija se ne riješi, u ponedjeljak u jami se priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog ugljena Zenica, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Očekivali smo nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija razriješiti, da će se zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome jer izgleda da ne mogu naći ni pola milijuna maraka za nas, kaže Alić. Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć službe hitne pomoći Zenica, Mirza Memčić ponovno se vratio u jamu. Međutim, uspjeli su uvjeriti Miroslava Milanovića, koji je bio odvezen autom hitne pomoći na ukazivanje pomoći, da posluša savjete liječnika te ode kući da se oporavi.
0: Vijesti.
1: Rudari protestiraju zbog neisplaćenih plaća za svibanj i lipanj koje su im bila obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu uskoro stiže i plaća za srpanj. Privremeno za sad samo do 6. rujna, prije dva dana, ponovno im je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona potražuje dug od 3 rudnika ugljena u tom kantonu koji su u koncernu Elektroprivreda BiH dužni više od 175 milijuna maraka, ali su u ovom trenutku tražili makar isplatu dijela duga za zdravstveno osiguranje rudara Kaknja, Breze i Zenice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo kantona tražio je isplatu makar 20 milijuna od nagomilanog duga, ali im nije udovoljeno zahtjevu te su zasad na 30 dana pristali omogućiti ovjeru knjižica za radnike ta tri rudnika, nakon čega je prekinut radnički neposluh u rudniku mrkog ugljena Kakanj. Dugovi ta tri rudnika za zdravstveno premašaju polovicu godišnjeg proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona, koji iznosi oko 320 milijuna maraka.
0: Vijesti.
1: Općinska služba civilne zaštite Posušje uputila je hitno upozorenje građanima, turistima, vikendašima i posjetiteljima Parka prirode Blidinje zbog povećanog broja ilegalnih ložišta i roštiljanja na otvorenom. Kako navode, zbog visokih temperatura i izrazito suhe vegetacije, neoprezno paljenje vatre predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja šumskih požara te može ugroziti ljudske živote, imovinu i prirodno bogatstvo. Podsjećaju da je loženje otvorene vatre u šumama, na šumskom zemljištu i u blizini šume strogo zabranjeno i zakonski kažnjivo. Nadležne službe u narednom će razdoblju provoditi pojačano ophodnje i nadzor, a iza službe pozivaju sve posjetitelje na odgovorno ponašanje i poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom. Građani se pozivaju da svaku pojavu loženja vatre odmah prijave vatrogascima na broj 123.
0: Vijesti. Vijesti iz svijeta.
1: Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se izvršio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Senatori su glasovali uvjerljivom većinom od 86 glasova prema 11 u korist prijedloga zakona koji sada mora proći zastupnički dom. Prijedlog zakona uvelike je predvodio pokojni američki senator Lindsey Graham. Osim uvođenja izravnih sankcija ruskim političarima i kompanijama, prijedlog zakona ima za cilj dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument ovlašćuje američkog predsjednika Donalda Trumpa za uvođenje sankcija 5 najvećih kupaca ruskih energenata te 5 zemalja koje najviše pomažu Rusiji u izbjegavanju energetskih sankcija. To bi moglo dodatno opteretiti trgovinske odnose Sjedinjenih Država s Kinom i Indijom, koje su veliki uvoznici ruske sirove nafte.
0: Vijesti.
1: Za kraj sport, muška kadetska košarkaška reprezentacija BiH poražena je sinoć od Švedske rezultatom 88-75 u drugom kolu. U susretu drugog kola Eurobasketa divizije B za mlade do 16 godina. U redovima naše reprezentacije, koja je katastrofalno šutirala za 3 poena, 5 od 30, najefikasniji je bio Mako Merović s 22 poena. Pobjedički sastav predvodio je Mantas Jurgaitis sa 16 poena, a u redovima Švedske nastupio je Leon Bosnić, sin nekadašnjeg selektora seniorske reprezentacije BiH Vedrana Bosnića. Leon, iako godinu mlađi od svojih suigrača, postigao je 5 poena uz 3 asistencije za 20 minuta. Reprezentacija BiH večeras u 21 sat igra protiv Bugarske i mora pobijediti kako bi ostala sa šansama da se plasira u četvrtfinale.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 22 Celzijeva stupnja. 10 je sati i 5 minuta, slušali ste poštovani slušatelji prve i ujedno posljednje vijesti Radio Bobovca za danas. Podsjećamo da ćemo se od 12 sati izravno uključiti u prijenos 10. jubilarne Pekijade iz Očevije. Ostanite uz vaš Radio Bobovac.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

reći da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

tebi duša se raduje. To sam ja,

odnosno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uspjehu.
1: Mislio sam, što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji kraj car nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

Miroslav Ilić. Hvala lijepa, hvala puno. Evo kolega, malo nastavi.

Hvala puno, hvala lijepa i naravno tek se zagrijavamo. Yeah.

0: Nadam se da ste se malo zagrijali i da ste uživali u ovoj atmosferi koju vam je priredio Rima Band u glazbenom dijelu. A ako ste se umorili, moj je zadatak danas da provjerim i kako su ekipe, odakle nam dolaze i što su uspjeli uraditi za ovih pola sata koliko su imali za peki. Ali prije nego što krenem u taj dio, zahvalit ću se prije svega policijskoj stanici Vareš, Domu zdravlja Vareš i vatrogascima iz Vareša koji su ovdje svima vama na usluzi, ali nadam se da neće imati nikakvog posla niti bilo kakvih intervencija. A sada, kako to smo do sada radili svih ovih 10 godina, učinit ćemo to i ove godine, krenut ću od ekipe do ekipe da vidim odakle su, što su to do sada uradili i kako teče njihov program. A obzirom da imamo natjecatelja iz raznih država, krenut ću od onih koji su bili prošle godine među onim najboljima, ne među najboljima, nego ipak najbolji. A to su naši ekipa Crepulja iz Danilovgrada i Crne Gore. Da vidimo ko je ovdje glasnogovornik, odnosno ko najbolje priča. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Malo samo za početak da nam se predstavite. I kako uživate ovdje u Očevi?
1: Danilograd, Crna Gora, ekipa Crepulja, sad čvest Danilograd.
0: A jeste li se umorili? Pošto znam da kažu da Crnogorci se brzo umore.
1: Mi smo se rano ustali i Boga mi, dosta je posla bilo.
0: A u podne je tamo krenuli?
1: Nama je podne u 6 ujutro.
0: Dobro, vjerujem. Prošle godine ste ostvarili lijep uspjeh ovdje. Što nam danas pripremate?
1: Ovaj put ćemo biti još bolji.
0: Znači, preći ćete onoga na prvo mjesto.
1: Pa, trudimo se, vidjet ćemo što će biti.
0: Dobro, saznat ćemo. Jel vam isti sač kao i od prošle godine? Ili ste ga uspjeli razbiti?
1: Imamo izmjena i u receptu i u dosta toga, ali moramo malo i da držimo za tajnu dok sve prođe.
0: A ima li promjena u ekipi?
1: U malo manjem smo sastavu, ljudi su u obavezama, ali ima nas. Ima nas, sa suprugama smo došli i promjene su velike, normalno.
0: Vjerujem da jesu, a vidim da vas pozorno, neka od ekipa ovdje sluša, gleda supruga, da vidim, dođite i vi ovamo da vidimo kako vi ovo sve nadgledate.
2: Nadgledam kako nadgledam, moram, sve za sad čvestu.
0: Jeste li ponijeli soli, hoće li vam biti dovoljno?
2: Ništa nama ne fali, mi posjećujemo skoro svaku manifestaciju, mi smo uvijek spremni.
0: Vjerujem da hoćete biti spremni. Imate li, ne vjerujem da ćete nam otkriti bilo šta što ste posebno ubacili, ali bar jedan sastojak koji je onako vama drag.
2: Meso.
0: A dobro, ne morate odbacivati sad da je meso. A ima li krumpira?
2: Ima i krtole.
0: Ja sam uspio vidjeti da ima i luka, eto, dovoljno.
2: Luk, da, to su jednostavno se sprema, što jednostavnije, to je ljepše.
0: Je li koji list odavdje upao iz ove Očevije?
2: Ne. Nije ništa, samo...
0: Ništa, čini mi se da sam ja vidio da ste vi ovdje po selu hodali, da se krumpir vadili, da niste imali dovoljno.
2: A nijesmo, donijeli smo naš crnogorski krtolu.
0: Dobro, vidjet ćemo hoće li krtola biti dobra. Vama hvala lijepo, uživajte, družite se i idemo na proglašenju. Bili ste prvi prošle godine, vidjet ćemo koji ćete biti ove godine.
1: Hvala i vama, hvala.
0: Idem dalje do sljedeće ekipe, krenut ću ovako redom. Iz Crne Gore idem do Kninskih Bečara. Kninski Bečari se okupili, jel Kninski Bečari pjevaju ili ne pjevaju? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Predstavnik Bečara je?
3: Pa Dalibor Čavara.
0: Kninjanin ili Očevac ili Varešanin?
3: Busovača, samo trenutno u Kninu živi.
0: Dobro, znači lijepo ste napravili ekipu sa svih strana. Što vi danas pripremate osim peki?
3: Pa imamo mi roštilj, imamo tako svašta nešto svojih delicija, evo kao što možete vidjeti, onaj slavonski kulen, slavonska seka, tako imaju tu ljudi domaći iz Požege, imaju odavde ljudi koji žive u Požegi, ima tu i vršaka i zilijaša i tako dalje, ima nas mješavna i tu smo mi najjači sa slavoncima i bosancima i tako dalje i tako dalje.
0: A popije se koja?
3: A naravno, mora se popiti svake delicije da se ne popije.
0: Ma mislio sam na Očevačku hladnu vodu, nisam mislio ni na što drugo.
3: Pa hoćemo mi malo i vode, ali u vino malo na sutra.
0: Ili sutradan?
3: Može i sutradan, ali opet mi malo to u vino toknemo.
0: Kakav je sastojak peke, jeste li ovaj puta nešto mijenjali ili radite po starom receptu?
3: Pa tu ima malo izmjene, imamo tu sad, ovi su nam došli pojačanje iz Požege, tako da smo malo ojačani, sad oni imaju malo svoje sastave, malo na slavonski sad malo bacamo.
0: Vidjet ćemo hoće li tu biti onog ljutog gulaša, odnosno ljutih sastojaka koje obično slavonci imaju.
3: Pa tu je neka mješavina malo ono slavonsko-bosanski, tako to, malo ćemo nešto izmiksa da bude između, i malo dalmatinski.
0: Mi ovdje nazivamo bosanski lonac, ali sve što je iz Bosne, a ovo ne znam kako ga nazvati.
3: A tu je to negdje.
0: Vidjet ćemo vama, hvala lijepo, uživajte i neka peka bude dobra, samo da, pazite da vam ne ispadne. Idem do sljedeće ekipe sa ove strane. Koliko se sjećam, evo, bio sam kod jednih slavonaca, evo nam drugih slavonaca. Da vidimo ko od slavonaca zna pričat, svi upiru prsti jedan od drugoga. Ali evo, ma ne morate vi ustajati, ja ću se ovdje kod vas pridružiti da vidim koliko broji ekipa slavonaca.
4: Ekipa broji 19 ljudi.
0: Ovo je ovamo dobacije 17, ko sad ne zna računati.
4: Dvoje nam fali, ali je 19. Ovo je 17 prisutnih.
0: I vrijedite za 20.
4: Tako je.
0: Kakav je sastav u onome što se nalazi u peki?
4: Ima svega.
0: A, na primjer?
4: Morat će ti domaćin reći.
0: Kažu, ima pored peke, ali da to malo dočaramo ljudi da nas čuju.
4: Pored peke imamo i slavonski čobanac, klasični. Imamo ovdje ovih slavonskih delicija, ako ćete se poslužiti ovdje slobodno slanine, kobasice, pršuta, šunke.
0: Slavonski čobanac, on se radi na ravnom terenu, a kako se snalazite ovdje u ovim našim krajevima?
4: Kako se ne bi snašli, mi smo prilagodljivi, mi smo Slavonci.
0: A dobro, vjerujem da je to tako. Koliko sam vidio ovdje fali rakova, da niste koji rak ubacili iz ove lijepe očevice u vašu peku?
4: Nismo, niste nam dali.
0: Nismo dali, ma neko je to drugi ulovio prije vas nego što ste vi došli. Ali ko zna, možda je koja pasrnka ostala. Imate li što poručiti za one koji probaju vašu peku?
4: Naravno, niko ne može probati našu peku, treba zaslužiti probati našu peku.
0: Nija.
4: Ni ti.
0: Eto, znači džaba sam došao ovdje.
4: Dođi još jednom, pa probaj.
0: Doći ću nakon proglašenja pobjednika.
4: Tako je.
0: Nisa, hvala lijepo, uživajte i družite se sa svim ekipama koje su tu. Evo, Slavonci su ovdje i lijepi, da reživi, lijepa majica. Svaka vam čast. Idem do sljedeće ekipe, a to su naši prijatelji iz Češke, da vidimo gdje je naša češka peka. Evo, tu je naša češka peka. Zabavio se u pripremi, u radu, par riječi za sve nas koji smo ovdje već dugi niz godina. Vruće jeste. Kako ste doputovali?
5: No, mi smo doputovali već četvrtak večerom s avionom na Sarajevo i sve povrće, boće sve povrće kupili za sač, za peku i včera bilo druženje za ekipi, bilo to super.
0: Hvala, svaka čast na vašem angažmanu, dolasku i što podržavate ovo naše natjecanje. Je li peku pripremate na isti način kao i prethodnih godina?
5: No, možda mame novi začin, mame.
0: Nećemo reći koji je začin.
5: Mješano.
0: Mješano.
5: Mješano.
0: Svega ima, da.
5: U redu. No, kao mi sa svaku godinu radujemo za to že dođeme tu za pekijadu.
0: Hvala vam lijepo.
5: Srdečnost.
0: Vaše je srce sa nama ovdje u očevi. Hvala vam lijepo i uživajte i nadam se da će ti vaši posebni začini dati jednu novu aromu svakoj, odnosno o vašoj peci. Hvala lijepo. Idem dalje do nekih od ekipa koje su ovdje u ovom dijelu gdje se snalazim, a to je Aleja Pola ili Aleja Pola. Sad da vidimo tko od vas voli najviše pričati. Ovaj se igra sa nožem, možda najpametnije da ga malo zaustavim, da nam kaže što radi. Jesam li vi za priču ili ćemo naći nekoga drugog?
4: Bolje je bilo nekoga drugog.
0: Ja. A zašto? Vidio sam ja da... Ne.
5: Radim, a vi pričajte, možemo tako.
0: Aleja, pola ili pola?
4: Pola. Pole krompire.
0: Pola krompira znači.
6: Krompira došli na mjesa.
0: A šta ako bude pola krompira, pola mesa?
6: Pa ništa, kod nas je sve regularno. Pola.
0: Lapo.
6: Pola.
0: Pored krompira pola i pola mesa, šta ima još od pola?
6: Ništa. Samo srce. Srce, emocija i to. Vino.
0: Pola vino, pola voda.
6: Bevanda.
0: A što ako je crno?
6: Evo neki kviz.
0: Pa normalno da je kviz.
6: Može, sve ide.
0: Vi ste ovdje za stolom, a gdje vam je peka? Ja ne vidim peku.
6: Ne, ovo je umjetna inteligencija, mi još to, ne tako.
0: Zar ste već počeli to koristiti? Evo, da vidim, ja mogu pogledat, evo, ovo nešto se žuti, ko zna da vi tu niste ubacili koji limun, nešto je to previše.
5: Biće limuna.
0: Evo, bit će limuna u peci, pa ako do sad niste čuli i probali, bit će prilike. Hvala lijepo, ekipa, pola, nek bude... Cijeli. A sada ovi naši domaći ovdje gosti, čini mi se da ih ne vidim, a vidim, ima ovdje Franjića koliko hoćete. Kažu mi da se ne pravim... Pip. Da čujemo sada ko je ovdje najpričljiviji. Svi upiru prstom u Sanelu. Nije Sanela, nego je naš Dražan, dobar dan.
7: Hoćeš malo sjest?
0: Ajde sješću, da vidim ja kako je kad se sjedne.
7: Popit ne ješ, gara.
0: Popit ne smijem, mogu svašta pričat, a onda bi bio problem za sve nas. Kako teče vaša priprema?
7: Pa evo, sve u redu. Ne znam, pitam. Željko, kako ide?
0: Očito da je ovdje neko šef, Dražane, vi ste. I šta vam je Željko odgovorio?
7: Kaj je super.
0: Eto, super, hoćete uspjeti za sat i pol?
7: Ma u nas gotovo još, malo.
0: Da vama peka slučajno nije ispala ako je gotova.
7: Nije ispala. Još je. Kuva se, peče, dobar je.
0: Hoće li se...
7: I osmijeh je neprocijenjen.
0: E, to na prvom mjestu. A hoće li se kuhat ili će se peć?
7: Peć.
5: I kuhat.
0: Evo, saznali smo sve. A što ima unutra osim krumpira i mesa?
7: Najviše ljubavi.
0: A kako ste ga narezali? Na kolutiće, na kriške, na trokutiće?
7: To ćete morati pitati glavnog majstora.
0: Dobro, neću ja više nikoga pitat. Ovdje čini mi se da bi se ja zadržao možda i sat i pol ili duže. Vidjet ćemo se na proglašenju. Što je?
7: Hvala, pozdrav svim ekipama, vidimo se.
0: Evo, samo za sve vas da znate, bila je ovo ekipa Mesnice, Franjić iz Vareša. Svima vrlo dobro poznata. A ja idem dalje sad da vidim kako ću zaobići sve ove silne ekipe koje su se razletele i rade na samoj pripremi. Da vidimo tko je sljedeći, ako bude mogao proći od ove dječice, je li ovo jedna od ekipa koja je meni već dobro poznata na starom mjestu, a čini mi se da jest. Nije, ipak ekipa Saborovanje. Saborovanje, odakle nam dolazite?
8: Dobar dan, ekipa Saborovanje je iz okoline Šapca, mjesto Vladimirci. Danas prvi put na ovom mjestu u skraćenom sastavu. Tu je Dejan, ja sam Miloš, ostatak ekipe je bio sprečen da dođe, ali mislim da smo nas dvojica dovoljni danas.
0: Obzirom da ste bili na mnogo ovakvih manifestacija, kako vam se čini ovo ovdje pošto ste prvi put?
8: Zaista je prelepo, na odličan način iskorišćena ova prelepa priroda, tako da mi s obzirom smo prvi put, vrlo smo zadovoljni, ispunili smo svoje očekivanje samim dolaskom.
0: A jeste li znali, evo ja ću jednu malu sitnicu reći, da ovdje na samom izvoru ove očevice voda je hladna nekih 4 do 5 stupnjeva, a samo 50 metara dalje imamo izvor tople vode?
8: To smo čuli od meštana ovdje kad smo došli, a i proverili smo.
0: Znači, nije vam ništa promaklo od onih turističkih potencijala koje imamo mi ovdje u očevi.
8: Tako je. I posebno nam je drago da smo u ovom mjestu, da mi možemo slobodno reći da je ovo kolevka, sača, kod nas se kaže sačko, da se peka. Tako da nam je posebna čast što smo ovdje.
0: Svakako, a ima li nešto posebno što vi stavljate u svoje sačeve, odnosno peke? Čisto, ne mora znači da je to unutra, nego na koji način vi to pripremate ili je sve isto?
8: Nema, naravno da nema nikakvih tajnji. Mi se pridržavamo tradicionalnog spremanja, bez bilo kakvih drugih egzotičnih začina. Da kažemo, tu je biber, so, krompir, povrće i najbitniji začin, najkvalitetnije meso.
0: Sve ste nam otkrili i neka vaša peka bude među boljima.
8: Hvala.
0: Hvala vam na dolasku, a ja idem dalje. Zapamtit ću ekipu Saborovanja. Vraćam se na drugu stranu ove rijeke, Očevice, kako bi ugostio, odnosno posjetio druge od ekipa, da vidimo na kome su mjestu i dokle su došli sa pripremom svega ovoga. Ovdje se pripremaju za slikanje, a ja ću se pridružiti ovamo, moram se malo udaljiti od peke, da ne bi ja izgorio. Master šef mora, pa mogao bi neko da mu obriše znoj, da se jadnik ne pati, nego jednostavno da bude spreman za odgovore na ova teška pitanja kao u potjeri. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Je li vas ko potjerao?
9: Potjerao?
0: A kažem, odgovarat ćete na pitanja kao u potjeri.
9: Nema problema, evo. Stojim.
0: Što ima u peci? Sve, odmah da nabrojite.
9: Teletina, krompir, mrkva, crveni luk, bijeli luk, sol i biber.
0: Čini mi se da vi ne pripremate, to je sve stalni sastojci, da vi niste glavni šef. Ili griješim?
9: Glavni, ovo s pomoćni ovdje sve oko mene.
0: Kako vam pomažu, ono, samo tešću rukave kažu to majstore?
9: Volio bi da su više pomogli. Ovaj najmanje pomogao, Vedran je najmanje pomogao, trebao je krompira, ogulio samo dva krompira.
0: Dovoljno je i to, a znate kako ono kažu, gdje je puno ruku, od tog posla nema ništa.
9: Ali Vedran će odabrat koja dva komada idu na tanjir.
0: Znači ste samo dva komada dobili?
9: Pa imamo više, ali dva ćemo samo dati.
0: Dobro. Evo, ubijeđeni su da pobjeđuju, a niste rekli naziv ekipe da ljudi znaju koja je ekipa i odakle vas sve ima?
9: Ekipa se zove Petica, ima nas iz Vareša, iz Žepča i drugih krajeva.
0: Petica ili broj pet?
9: Petica.
0: A šta ako dobijete desetku za ocjenu?
9: Pa onda ćemo biti prvi.
0: Dobro. Hvala lijepo ekipi Petice, idem dalje do sljedećih. Evo, veseli su, raspoloženi, a moja je dužnost da dođem i do ekipe kod Ankice. Sad ja moram tražit ko je Ankica. Da vidimo ko je Ankica. Nema Ankice, ali čini mi se da će neko morat progovorit u ime Ankice. Dobar dan, želim ovoj prelijepoj ekipi u sastavu vas preko nekoliko.
10: Hvala lijepa.
0: Jeste li zadovoljni s ovim dosta što je urađeno?
10: Da, sve po planu ide.
0: Sve po planu, jeste ubacili koju košicu?
10: Pa naravno.
0: A ima li krompira, ko je bio zadužen da oguli krompir?
10: Pa bio je timski rad.
0: Uz krompir vidim nekakvih čudnih začina, da ovo nije malo ispalo u zemlju.
10: Ne, to je za nas posli, a za žiri ide sve redovno.
0: Za žiri sve redovno. Pravi začin piše na njem Karlovačko. Jeste u njega ubacili nešto posebno ili je ostalo ono što je bilo u voci?
10: Ne, to je tajni dodatak.
0: Tajni dodatak, dobro. Niste mi

0: pokazali gdje je Ankica ili zašto se zove ekipa Ankica, ajde bar to.
1: Neka ostane misterija.
0: Misterija kao i misterij začina. Uživajte, hvala lijepo. Idem dalje. Pored svih ovih ekipa možete se poslužiti i potražiti neke od proizvoda koje vam priprema farma Ajanović. A obzirom da sam ovdje blizu farme Ajanović, zamolit ću samo za par riječi što nudite svima onima koji su danas ovdje.
2: A, dobar dan svima i želim svima dobrodošlicu, lijep provod, da izaberemo najbolje u peku, mada vjerujem da će biti sve dobro i ukusne, sudeći po svim ovim mirisima koji dopiru do nas.
0: Što ima od vaših proizvoda, evo ovdje, za one koji možda ne znaju, pa nek se pridruže?
2: Pa, trenutno vrlo malo je nešto ostalo, ima tvrdi kao trapi siri, slani i to je to, možda par komadića i to je to.
0: Ma recite da ima, nek dođu, nek se upoznaju sa vama.
2: Dobro, dođite svi i probajte, degustirajte, uživajte.
0: Hvala lijepo, uživajte. Evo, farma Ajanović je tu sa svojim proizvodima. Tu su i vareški proizvodi, vareških starih, vareških majstora. A obzirom da idem do sljedeće ekipe, počeli su, jel se ovo stavlja i lubenica u peku?
3: I lubenica ide u peku.
0: A ovo je ekipa?
3: Kafe bar HB. Vareš.
0: Naravno da je Vareš. Prvi put kažu da ste ovdje.
3: Došli smo na poziv organizatora i došli smo da pobjedimo.
0: Naravno, svi smo tu da pobjedimo. A u kojoj peki bude najmanje, ona je pobjednička.
3: Tako je. A mi imamo jedan tajni sastorak iz Australije. Imamo u ekipi člana iz Australije, donio nam jedan tajni sastojak, tako da
0: Ili od kakvog krokodila ili tako nešto?
3: Od kengura.
0: E, od kengura. Neću pitat šta je od kengura.
4: Yes, I'm kangaroo. Pet kangaroo, da.
0: Evo, ovo je zanimljivo. Obzirom da imate i lubenice, hoćete li ubaciti lubenice ili kore od lubenice?
3: Nećemo ništa ubacivati, ovo ćemo pojesti lubenicu.
0: Ma recite, nek misli da ste vi najgori, a onda ćete vi biti najbolji.
3: Jesam za komad lubenice.
0: Rado bih, ali kako bi jeo i pričao, ne mogu.
3: Okej, super, hvala.
0: Hvala lijepo. Samo još da pitam, je li ide sve onako kako ste planirali?
3: Sve kako smo planirali.
0: Zapamtit ću dijelove kengura, pa ću pitat žirija. Idem do sljedeće ekipe koja je ovdje, do pronađem koji je naziv. A kumovi peke, gdje je kum ili kuma od peke, da vidimo ko je ovdje najzaduženiji.
5: Kuma je pobjegla.
0: Kako je mogla kuma pobjeći?
5: Ne zna se.
0: Zar je kum

0: idem do sljedeće ekipe koja je ovdje, do pronađem koji je naziv, a kumovi Peki. Gdje je kum ili kuma od Peke? Da vidimo ko je ovdje najzaduženiji.
1: Kuma je pobjegla.
0: Kako je mogla kuma pobjeći?
1: Ne zna se.
0: Zar je kum... Zar je, zar je kum

0: Evo idemo za svako po nešto. Ako možemo sada nešto malo za Vojvodinu.
1: Prije nego svirači nastave, zamolit ću ekipe koje su završile sa pripremom peke da dođu i da donesu svoje na ocjenjivanje. Nastavljaju glazbenici, tako da to nije problem.
2: Thank you.

0: Hvala puno. Hvala lijepa, idemo.
1: Evo idemo nešto za krajinu, oni su gore s lijeve strane.

κράινο.

0: Hvala lijepa, hvala puno. Svaka čast, idemo dalje.
1: Biće kolo, naravno. Evo samo da ispunimo neke vaše želje. Evo idemo još jednu pjesmu. S naše lijeve strane.

Do-do-do.

Hayırlı saray boşu. Boşu da çiziyor. Ha? Hay kremi, hadi.

pridružite se ovdje, priđite malo bliže bini. Za koju minut idemo sa proglašenjem pobjednika?

Nuggets. Evo evo odmah ovdje, neke što su izlaze. Evo, ova je dole u zelenim majicama.

0: toj pekijadi da se približite, jer došao je onaj najzanimljiviji trenutak, a vjerujem da ste ga mnogi iščekivali, iako smo to planirali odraditi prije nekih, možda čak i sat vremena, ali obzirom da je ove godine bilo najveći broj ekipa, njih 37, žiri je imao jako težak zadatak. Zadatak koji nije nimalo lagan i gdje su morali pokazati oni svoje dugogodišnje iskustvo. Žiri u sastavu Hamid Kurjaković i Adil Muftić pregledali su svih 37 ekipa, odnosno 37 uzoraka, ocijenili okus, miris i izgled. I nakon završetka imali su nekoliko, da ih tako nazovem, duplih ocjena. Zašto duplih? Jer mnogo ekipa je imalo jednak broj bodova, što znači da su se svi danas potrudili da to bude onako kako i treba kada je jubilarna jubilarna pekijada u pitanju. Prije nego krenem sa proglašenjem, nabrojat ću sve ekipe koje su danas sudjelovale, a to su Šoferi i Barabe, Vrovina, Slavonija, Jazz Cafe Hrasno, PD Budoželj, Plaški, Svračani Semizovac 1, Svračani Semizovac 2, Donja Borovica, Kumovi Peke, Mižnovići, Kninski Bečari, Crepulja, Sarajlice, Kodankice, Pet, Krčevine, Pendići, The Sixth Sense, Planinarsko-smučarsko društvo Perun, ORB Reša Caletović, Kraljica Katarina, Mir, Mesnica Franjić, Aleja Pola, Nova Gajdobra, Udruga nositelja ratnih odličja Usora, Žepče i Vareš, Vijačani, Saborovanje, Kovačija Barkić, EMSA, Kafe HB, Jageri, Jakići, Češka Peka, Dolina Trsionica i Klinčići, njih 37. Svi su pokazali dobro iskustvo, jer ipak 10 godina iza ove manifestacije donosi mnogo toga što su danas primijenili. Imali smo lijepu sreću da nas je vrijeme poslužilo. Zahvaljujemo prije svega svim organizatorima, svima koji su danas sudjelovali i dali svoj doprinos da ovo napravimo onako kako to i zaslužujemo. Najveća hvala ide općini Vareš koja je podržala sve ove godine i ovu manifestaciju. A zatim tu su i pokrovitelji, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica te Federalno ministarstvo kulture i sporta. Od sponzora izdvojiću MPM, Edi Control, općina Olovo, Vispak, DPM Metals BH, Profitex, City Transport, Sondra i Eko Kultura. Obzirom da je ovo 10. pekijada, ona je nešto malo i specifičnija, a još ću se zahvaliti i pripadnicima policijske stanice Vareš, Doma zdravlja Vareš i vatrogascima iz Vareša koji su bili na usluzi, a nadam se da nisu imali posla i da ga neće imati tijekom ovog današnjeg dana. Zbog moje pogreške. Vrijeme je da krenemo sa onim zbog čega smo se okupili. A obzirom da smo imali 10 nastupa, odnosno 10 pekijada, organizatori su se potrudili podijeliti 7 nagrada. Nagrade su sve očevački proizvodi koje možete pronaći ovdje i uživati u njima. A idemo sa jednom zanimljivom nagradom, a to je najviše dolazaka iz dijaspore, tako su organizatori naglasili. Imamo jednu prekrasnu damu koja je to učinila u ovim zadnjim godinama. Njeno ime je Marina Kurtović, pa evo zamolit ću vas da priđete ovdje i da vam se zahvalim u ime organizatora, jer ste najviše puta došli na ovu pekijadu, jer ipak treba doći iz dijaspore, bez obzira što to nekima se čini da je daleko, ali evo, očevački proizvodi i proizvodi od Vispaka koje svakako će dobiti svaki od nagrađenih. Ukoliko želite reći riječ dvije, evo, slobodni ste.
1: Pa evo, samo se mogu zahvaliti, ja ovdje stvarno istinski uživam i hvala mom prijatelju Saši što me uvijek zove ovdje.
0: Hvala. Evo, hvala lijepo, čuli ste kako to izgleda. A sada idemo sa onim nagradama zbog kojih ste danas svi ovdje. Najviše nastupa na Pekijadi, naravno ima jedna ekipa, ali ekipa koja je bila u duplom sastavu i koja je bila gotovo na većini Pekijada je ekipa Jakića. Oni su pokazali da mogu u velikom broju biti tu prisutni i dobiti nagradu. Pa evo i za ekipu Jakića koji su bili najviše puta ovdje nastupili, a u sastavu broj duplo, da ga tako nazovemo. Pa evo, zamolit ću predstavnika ekipe Jakići da dođe da preuzme nagradu. Imamo li koga od ekipe Jakića? Jakići su, čini mi se, dobro daleko gore, ako nas čuju, evo onog dođu, da mogu preuzeti ovu svoju nagradu. A ukoliko nisu, onda ćemo to učiniti nešto malo kasnije. A evo, neko dobacuje, može se poslati i poštom, pa ako ništa drugo, učinit ćemo to i tako. Sljedeća od nagrada je nagrada za ekipu koja je sudjelovala na svim pekijadama. To je ekipa koja je pokazala svoje znanje, dobila je i prestižne nagrade, čak je osvajala i jedno od prvih mjesta, odnosno prvo mjesto, sad ne znam točno koje godine. To je ekipa Vrovina. Zamolit ću predstavnike ekipe Vrovine da dođe ovdje i da preuzme nagradu jer su sudjelovali na svim pekijadama i pokazali da oni su ti koji drže do tradicije, drže do onoga što im je jako važno i da uživaju. Evo tu nam je gospodin sa šeširom koji je rekao da očekuje nagradu i evo nagrada je ovdje za vas. Čestitamo. Zasluženo dobijate proizvode Bispaka, zahvalnicu i očevački proizvod. Hvala vam što sudjelujete i što ste pokazali da volite očeviju.
2: U ime naše ekipe prvo bi se zahvalio domaćinima. Prve godine su bili odlični, svake sljedeće sve bolji. Nadam se da će taj kontinuitet se nastaviti, a mi ćemo ih nastojati da ih pratimo. Hvala lijepo.
0: Hvala ekipi Vrovine koja je uspjela i ovaj put osvojiti jednu od nagrada. Sada smo na one četiri nagrade koje su onako primamljive. Svi ste vi imali priliku da dekorirate sto, da evo stigli su nam i Jakići pa da uručimo nagradu i Jakićima, ekipi koja je nastupila kao dupla najviše puta. Ali nije dupla nagrada. Samo je nagrada što ste kao dupli sudionici bili najviše puta na pekijadama. Evo, možete stati ovdje da vas mogu lijepo fotografirati i samo da vas pitam koliko vas je puta bilo u ekipi. Nemojte samo reći da je bilo 9.
2: 9.
0: Dupla ekipa, mora neko biti da je malo više popio pa da računa duplo.
2: Uglavnom, 10 ljudi, 10 puta smo tu i zahvali smo domaćinu na nagradi, bilo kakva ona bila i nadamo se sljedeće godine da ćemo doći opet. A Zdravko, puno ti hvala.
0: Evo, hvala vama što ste sudjelovali i mi nastavljamo dalje da nam se ekipe ne bi razišle i razmišljale što je sa nagradama. Žiri je obilazio sve stolove, obišao je sve ekipe, a prilikom donošenja uzoraka su također gledali kako ste pripremili tanjur. Ovaj puta ocjena za najbolje dekorirani stol. Pored svega onoga što su uradili, lijepo napravili, još su se potrudili da to učine onako primamljivim za okom. Ekipa broj 24. Da čujemo koja je ekipa broj 24. Ovo su nam pobjednici prošlogodišnji, je li tako? Jeste, evo. Tu je i dokaz broja 24. Zamolit ću vas da priđete ovamo bliže. Znam da ste uživali, da ste dekorirali stol. Kako je bilo?
3: Bilo je lijepo. Prvo pohvale organizatorima. Oduševljeni smo sa manifestacijom. Potrudili smo se i to je to.
0: Nadamo se da ćete doći naredne godine.
3: Doći ćemo naredne godine, ustali smo se u podne, kao što ste rekli, ali smo sve stigli da spremimo.
0: Što znači, morat ćete sat vremena ranije ustati jer ste za sat vremena spremili stol, a peka vam je malo promakla, tako da... Ili vratite se na staru peku.
3: Pa dobro, ne znamo da li je promakla, vidjet ćemo.
0: Naravno. Imamo još tri nagrade, u pravu ste. Ne znam koji je broj. Hvala lijepo. Idemo dalje. Treće mjesto. Kod ocjene okusa, mirisa i izgleda bilo je varljivo. Presudio je okus. Tako da treće mjesto osvojila je ekipa pod rednim brojem koja ima dva ista broja. Sada da čujemo koji su to brojevi. A 44? A kako nema? Nisu svi isti brojevi. Evo ovako, znači treće mjesto slaže se sa brojem koji je redni broj. Dakle, ekipa broj 33 je osvojila treće mjesto. Ekipa 33, zamolit ću da dođe ovamo i da preuzme svoju nagradu. Od 100 bodova osvojili su 82 boda. Tako da znate već na kojoj smo granici i što su pokazali prilikom pravljenja svoje peke. A to nam je ekipa Pendići, da vidimo broj, da nismo 33, evo, organizatoru ćemo uručiti broj 33, razmijeniti poklone. I za vas dolazi očevački proizvod, a čini mi se da i vi imate već dobar niz od nagrada očevačke peke. Samo da vas pitam, koji je puta da osvajate nagradu?
2: Četvrti puta.
0: Četvrti puta, što znači da Pendići stvarno znaju napraviti peku, pa ako im je ostalo što, pridružite im se i pojedite im ono što im je ostalo. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama puno.
0: Evo, ekipa Pendića osvojila je treće mjesto, a sada idemo na drugo mjesto. Puno vas je ovdje, puno iščekujete. Što ću ja reći, koji je broj? Vratit ću se na onaj dio koji sam rekao za treće mjesto. Dva ista broja. Dva ista broja. E pa nije, nego je 11. Drugo mjesto. Ekipa broj 11. Zamolit ću da dođe ovdje i da preuzme svoju nagradu. Ekipa broj 11 imala je 85 bodova i jako teško je bilo odlučiti koja je imala najbolji okus, miris i izgled, ali naravno žiri je učinio svoj dio posla i napravio je to. Zamolit ću ekipu broj 11 da dođe ovdje da preuzme svoju nagradu. Ne znam, broj. Naglasit ću da žiri je imao samo brojeve. Nisu uopće znali koji su brojevi ekipa, nego samo pod rednim brojem i na taj način se ocjenjivalo. Zamolit ću ekipu broj 11. Ukoliko ih nema, idu. Očito da je to iznenađenje i za njih. Mama je naučila kako da se pravi peka. Prilikom obilaska svih ekipa, rečeno mi je da je mama naučila sina i da pravi peku. Sad morate to potvrditi.
4: Ivore, evo, potrudili smo se i hvala na ovoj nagradi. I do kraja večeri samo fešta.
0: Dovoljno rečeno. Što će ponosna mama reći?
5: Ponosna mama.
0: Ništa drugo. Hvala lijepo. Čestitamo na osvojenom drugom mjestu. I za vas idu očevački proizvodi, pa ih ponesite zajedno sa vama u dijasporu.
5: Svakako ih nemam.
0: Evo, kažu svakako ih nemaju, a ovo je bio način da je dobiju. Hvala vama. I sada ću se ja malo ovako podići da vidim koliko vas ovdje ima, ko je sve došao, da ne moramo čekati onu pobjedničku ekipu i koja će podignuti ponosno ruke u zrak i reći ja sam taj. Prvo mjesto na 10. pekijadi osvojila je ekipa broj. A svi šute, neće niko da kaže svoj broj. Ja ću samo reći ovako da ima dva broja. Ima kao da smo na lotu, ali neće to ići ovako. Ekipa pobjednica 10. pekijade u Očevi je ekipa broj 38. Evo ih. Čini mi se da slavlje počinje i da će ovaj puta ovo biti jako duga noć za ekipu UNRO, Usora, Žepče i Vareš, koji su i ove godine pokazali da znaju praviti peku. Ajmo sad ovako, ekipa, prije nego što bilo što kažem, zamolit ću vas da predstavite svoj dio, samo da potvrdimo da je broj 38. Dragane, odi ovamo. Evo ovako, obzirom da nisam bio gore kod vas dok sam obilazio ekipe, par riječi o vama. Koliko ste puta do sada osvojili nagradu?
6: Ovo je 9. godina kako sudjelujemo na pekijadi. Svaki put sa punim srcem, snagom i voljom da uspijemo i da podržimo ljude na ovim krajevima. Ovo je drugi put da osvajamo jednu od nagrada i nadam se da nećemo na tome stati. Hvala svima što nas podržavate, a dolazimo iz Žepča, Usore i Vareša i nadam se da ćemo to činiti u budući.
0: Hvala lijepo. Sve čestitke ekipi UNRO, Usora, Žepče i Vareš, koja je i ove godine pokazala da zna pripremiti peku, da zna ubaciti sastojke. Sad možete bar otkriti dio onoga što ste ubacili unutra.
6: Mi imamo domaćina odavde iz Vareša koji to priprema svaki put i mi mu dajemo prednost da to čini. Evo, daću riječ.
0: Evo, to je naš Grga koji je najzaslužniji izgleda za osvajanje ove nagrade.
7: Želim prvo da pozdravim sve učesnike pekijade Očevija 10. jubilarne. A ja kad sam počeo praviti peku i došao je degustator da vidiš kako radim. Rekao degustator je prva nagrada 100%, jer to nema da opali. Hvala svima i lijep pozdrav i da se veselimo svi skupa ovdje.
0: Hvala lijepo. To je što kažu, kad se ruke slože sve se može, a pogotovo kada se ekipe iz različitih mjesta udruže i naprave ovako prelijep posao i pripreme peku koja nema premca i za koju se daleko čuje, a čut će se. Hvala svima koji ste sudjelovali. Evo, podijelili smo nagrade, podijelili smo najznačajnije informacije, a evo za kraj ću pozvati i predsjednika žirija Hamida Kurjakovića da kaže par riječi o današnjoj pekijadi, kako je izgledalo, kako je to bilo ocijeniti. Pa evo, gospodine Kurjakoviću, zamolit ću vas samo za par riječi, pošto je na vama bio najteži zadatak.
8: Prije svega čestitam pobjedničkim ekipama. Moram reći da je bilo jako teško ocijeniti. 10-15 ekipa su imale u principu približno isti broj, pa smo na osnovu okusa dodjeljivali prednost. Nadamo se da se iduće godine družimo i očekujemo da će iduće godine peke biti bolje. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama, a evo i za vas, za članove žirija, po jedna zahvalnica za sudjelovanje, za vas i gospodina Adila. Dragi prijatelji Očevije, prijatelji Vareša, prijatelji dobre peke, zahvaljujem se svima vama u ime organizatora, a to je mjesna zajednica Očevija i Eko kultura Vareš, koji su organizirali 10. pekijadu i koji su napravili ovaj veličanstveni ugođaj za sve vas i naravno za sve nas. Hvala svim ekipama koje su došle iz daleke Češke, potom Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i koje su sudjelovale na ovogodišnjoj pekijadi. Vidimo se naredne godine i vjerujem da će naredna godina polučiti još bolje rezultate, još više ekipa i još više zanimljivih sadržaja. U ime organizatora svima veliko hvala i dalje nastavite uz dobru glazbu koju vam priprema Rima Band. Hvala lijepo. Zahvaljujem se i varaškim tamburašima koji su obilazili stolove, koji su učinili ovaj ambijent itekako zanimljivim i lijepim. Do naredne godine, do naredne pekijade, svima vama srdačan i lijep pozdrav iz Očevije.

0: Naučit ćemo. Samo pitao da kaže za kraj za očeve i sve ostalo. Još uvijek je ludo ozvijeli. Eto je.
1: To je za očeje bio.
0: I krajinu.
1: I krajinu?
0: Kako je krajinski gdje jebi ga?
1: Jebo sam za krajinu jednu pjesmu.
0: Ali ova je druga specijalna.
1: Eto, bit ćemo na očeje i krajinu. Da.
0: E, dogovorimo.
1: Ok, idemo vamo.
2: Mi smo ono gore lijevo, pa kad budete. Kad budeš
1: prelazio... Kad budeš volio.
2: Stavno,
1: šta znam. Ajde, a, dobro je! Pa bravo, može ravnica. Može ravnica.

Stvorili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ovo je pjesma što nosi vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Vespreda.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Još ponekad pomislim da sam s tobom, još pred Bogom dijelimo zlo i dobro, još ti stoje ko

među nama pustinja, kona planu, svaka riječ nam otvara novu ranu. Ja bih da te dodirne, da te vratim, da znam

jutro se probudi, tebe nema. Pokraj mene usnula druga žena, gdje je moja jedina, koja umje svaki pogled

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kad zapivam kolo sebe uvijek, to je odlokanje, to je još od mature. Ne grem za tim stari, da se ništa pravi. Gotov sam, prijatelju.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Bobovac, Blaž.

među boljim pjevačima. A iako ga mnogi smatraju da je bezveznjak.

videre more, valo mi pričaju, čudne priče.

čudljivo s njegov. Nismo znali poneku školjku.

da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

Zašto sanjam čeprese, moje ceste ne vode nikuda.

0: ta divina koja luta svijetom.
1: Kad u naš krajeve dođe proljeće, a kapi kiše i miris nedjelje, tako lako slađe.